0: Ai,
1: Ναι.
0: ναι.
2: Λανιτάρ. Θέλει να φέρει φασόνα, έχει αστάνθε κάνει. Να τρώνε λόγω, άγω σου τα λόγω, να τη σύπτωνε, εσύ ακουμπουσιάνει, όταν δεν κακούσα μου να μάρει τη λαναγιά μαθόν. Βάτε γίνει και πας.
0: Για.
2: Βάτε τον κουλαβάγω, να κουσουν κουλαβού, ε μόνο, μα κουλί. Βάντατε και λέει που έγκατε ράιτη, τα βόνα, έτσι, τα γουάνα ο αμούν.
3: Kambe kamani mara ma swi vona ku ri loko hi va hi swi langutisini loko ku ve a ri munhu wa le handle swona a swi ta va swi fanelini ku swi endleka hi ndlela leyi swi nga endlekisa hi swona
2: naswona a hi swona sweswo va dlayiwa a ni a vo swakula kunene ku a haha mi lavi la tlhela mi ya kuma maphepha loko mi lava maphepha a ni laveni va tlherisiwa kunene va ya kuma maphepha hayi vona va famba va kha va dlayetela hi ku vana va hina va kwini ku tirheni sweswo un'wana na un'wana mutswari u ta tshama a chuhini ku a redzi n'wana wa mina a hi swi swa kahle leswi va swi endlisaka swona ende loko ni swi langutini swilo swa vanhu lava vo ta a hi swa namuntlha ko va ku sweswi a ni se vo ta va tele ku hlupheka ematikweni ya vona mina ni ta vula hi mina kokwana wa mina wa xinuna wo tswala tava wa mina va tini va ri hosi na ndisa ni va ri vavanuna vambirhi va suka a ndzambikwa kwalaya ko vo hambi ni ta ku i nkarhi muni hi ku mina ni wa 1960 a ni swi tivi ku malembe ma lamaka hala ndzhaku kele ku nga fika ku tswariwa vapapa va swi tiva twanana na kokwani va tekana kokwani va xisata.